0: you.
1: Pati Hingsun.
0: Ulan Wuningi.
1: Senapati.
0: Abi.
1: Si Gatot Kaca geus datang wayahna.